تاغ دریالار آرسیدا بیش یولی یاسالدی. ایتیز ایرخلاردا ترقیات پلانی تیزیلدی. یزی کنتلرنی گوللندیریشنینگ یامراق بورغیسی چلینیب، یزی کنتلرنی گوللندیریش داغدام یولیغا قدم تاشلاندی. Hörmətli radio anlıqıçılar, Munbet Tıpıraq proqramısını anlayışınlarını qarşı alımız.